Soya yo mi etolomae. Soya yo mi etolomae. Bita etolomae, bita huya mae. Bihuya mae, bita yana jai. Soya yo. Soya yo mi etolomae. Soya yo bien ya na jai.